0: Mini koncert subotom.
1: Neda Ukraden jedna je od najuspješnijih i najdugovječnijih estradnih umjetnica na prostorima bivše Jugoslavije, čija profesionalna karijera traje od 67. godine, proslavila je 16. augusta 76. rođendan. Snimila je preko 500 pjesama, izdala 30 studijskih albuma i prodala više od 5 miliona nosača zvuka. Muzičku karijeru počela je sa samo 17 godina, snimivši pjesmu Igra bez kraja za Radio Sarajevo, s kojom je pobjedila na festivalu Vaš šlager sezone. Tokom 70-ih nastupala je s grupom Kamen na kamen, njegujući specifičan pop-rock zvuk s etno elementima. Vrhunac popularnosti doživljava albumom Hoću tebe 1985. i bezvremenskim hitom Zora je. Pjesma je prevedena na više od 10 jezika, te je postala jedna od najizvođenijih pjesama na Balkanu. Početkom 2000-ih napravila je uspješan stilski zaokret prema modernijem pop-folk zvuku prilagođenom mlađoj publici. Poštujući želju svog oca, paralelno s pjevačkom karijerom, uspješno je završila Pravni fakultet i Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu.

0: oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: 4. i 5. septembra očekuje vas takmičenje u pravljenju gulaša od bijelih bubrega. A uz dobar gulaš tu su muzika, zabava i odlična atmosfera. Laktaši Starača, 4. i 5. septembar. Dođi i probaj. Prijave ekipa za takmičenje na broj telefona 066 785 894.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.

podigne, obori me. Hajde, umori me i voli me. Mnogo pametnije je sporije.